0: in the men's 110-kilogram category, while Seema Kaliramna bagged a bronze medal in women's discus throw at Glasgow last night. Benchmark equity indices were trading with modest gains in the afternoon session today. The Sensex rose 233 points to 78,161 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
1: اب آپ شائستہ بانوں سے علاقائی خبریں سنیے. پارلیمنٹ نے کل عوامی امتحانات غیر منصفانہ طریقوں کی روک تھام ترمیمی بل 2026 منظور کیا. راجیہ سبھا نے کل اس بل کو منظوری دے دی. لوک سبھا اسے پہلے ہی 29 جولائی کو پاس کر چکی ہے. بل کی منظوری کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ بچوں کے مستقبل سے کھیلنے والے گروہوں کو بخشا نہیں جائے گا.
2: ہم سنسد میں بل لے کر کے گئے تھے اور جیسا میں نے آپ کو وعدہ کیا تھا دو دن سنسد کے دونوں سدنوں نے ادھکتم مانیہ سانسدوں نے وستار پوروک اس سے چرچا کی ہے اور دونوں سدنوں نے اس کٹھور قانونوں والے پراودھانوں والے اس بل کو پاس کر دیا ہے. اب وشوست پریشا پدھتی کی دشا میں جانے میں ایک مہتوپورن کام پورن ہوا ہے. کام آگے بھی چلتا رہے گا. ہم ایسی پرستھتی کو لمبے سمے تک نہیں چلنے دیں گے. اس وشواس کے ساتھ ساتھیوں آئیے ہم سب مل کر کے وکست بھارت کے سوپن کو پورن کرنے کے لیے کندھے سے کندھا ملا کر کے چلیں.
1: عوامی امتحانات غیر منصفانہ طریقوں کی روک تھام ترمیمی بل 2026 کئی سخت دفعات پر مشتمل ہے. بل میں کئی سخت دفعات شامل ہے. جرم ثابت ہونے پر 10 سال قید 10 کروڑ روپے تک جرمانہ اور جائیداد ضبط کرنے کی سزا ہے. 2 اگست کو وزیراعظم نریندر مودی نشہ مکت یوا برائے وکست بھارت سنکلپ ابھیان کے تحت ملک بھر کے 1 کروڑ سے زیادہ نوجوانوں سے بات چیت کریں گے. یہ نوجوان ملک بھر میں تقریباً 10,000 مقامات سے عملی طور پر جڑیں گے. اس پروگرام کے سلسلے میں کل لکھنؤ کے جن بھون میں گورنر اور ریاستی یونیورسٹیوں کی چانسلر آنندی بین پٹیل کی صدارت میں ریاست کی تمام ریاستی یونیورسٹیوں کے ساتھ ایک آن لائن میٹنگ منعقد ہوئی. اس دوران ورچوئل ڈائلاگ کے خاکہ اور دیگر تیاریوں کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کی گئی. پوری قوم آج انقلابی مجاہد آزادی شہید ادھم سنگھ کو ان کی 87ویں یوم شہادت پر خراج عقیدت پیش کر رہی ہے. وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے عظیم مجاہدین آزادی سردار ادھم سنگھ کو ان کی یوم شہادت پر خراج عقیدت پیش کیا. ایک ٹویٹ میں وزیر اعلی نے لکھا کہ عظیم مجاہدین آزاد سردار ادھم سنگھ کو ان کی یوم شہادت پر عاجزانہ خراج عقیدت, جنہوں نے مادر وطن کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. انہوں نے ملک کی آزادی کے لیے جس بہادری اور ہمت کا مظاہرہ کیا وہ ہندوستان کی تاریخ میں صدیوں تک مثالی رہے گی. وہیں آج ناول اور مختصر کہانی کے مصنف منشی پریم چند کی 146ویں یوم پیدائش ہے. ادب میں ان کا مقام بے مثال ہے. وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے ناول کے بادشاہ منشی پریم چند کو ان کے یوم پیدائش پر عاجزانہ خراج عقیدت پیش کیا. گودان گبن اور رنگ بھومی جیسی لازوال تخلیقات لکھی. انہوں نے اپنی تحریروں کے ذریعے ہندوستانی سماج کی حساسیتوں کو جدوجہد اور حقیقتوں کا بھرپور اظہار کیا. منشی پریم چند یوم پیدائش کے موقع پر ان کے آبائی گاؤں لمحی میں منشی پریم چند میموریل میں ایک عظیم الشان فیسٹیول 2026 کا انعقاد کیا گیا. ریاستی حکومت نے شراون ماہ اور کانوڑ یاترا کے پرامن و محفوظ انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے وسیع پیمانے پر اقدامات کیے ہیں. انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے چیف سیکرٹری ایس پی گولا اور پولیس کے ڈائریکٹر جنرل راجیو کرشنا نے کل بریلی میں بریلی اور مرادآباد ڈویژن کے ضلع مجسٹریٹوں اور سینئر پولیس افسران کے ساتھ جائزہ میٹنگ کی. میٹنگ کے بعد پریس کانفرنس میں دونوں عہدیداروں نے کہا کہ کانوڑ یاترا کے دوران کسی قسم کی گڑبڑ برداشت نہیں کی جائے گی. بجنور ضلع میں شدید بارش کے پیش نظر ضلع ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اور ضلع انتظامیہ پوری طرح الرٹ ہے. سیلاب جیسی کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام ضروری انتظامات وقت سے پہلے کر لیے گئے ہیں. کلیدی تیاریوں میں ہر تحصیل کی سطح پر 32 فلڈ پوسٹ, 35 فلڈ شیلٹرز, 5 کنٹرول روم اور 25 کشتیاں فوری ریلیف اور ریسکیو کے لیے مختص ہے. انتظامیہ دریاؤں کے پانی کی سطح پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے. وارانسی سے ایودھیا جانے والی ایک ٹورسٹ کروزر گاڑی جمعے کی صبح تقریباً 5:15 بجے لمبا علاقے میں حادثے کا شکار ہوگی. مدھیہ پردیش کے شیودی کے رہنے والے تقریباً 15 یاتری سوار تھے. راستے میں اچانک پیچھے کا ٹائر پھٹ گیا جس سے گاڑی بے قابو ہو کر بجلی کے کھمبے سے ٹکرا گئی. حادثے میں 12 افراد زخمی ہوئے جنہیں فوری طور پر ایمبولینس کے ذریعے لمبا کمیونٹی ہیلتھ سینٹر بھیجا گیا. اطلاع ملنے پر پولیس اور میڈیکل ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ گئیں اور زخمیوں کا علاج شروع کر دیا.

کہ اب اس ملک میں نافذ وہی دستور ہو جائے. اور مکتب ملاحظہ کریں, امیری میں بھی ماہر انکشاری اپنا شیوا ہے.

0: جائے. بہت بہت شکریہ.
1: بہت شکریہ محمد مستقیم ماہر رضا فیروز آبادی صاحب, آپ نے زخم کی بات کی, مرہم کی بات کی. مجھے جمیل مظہر سیانوی صاحب کے دو شعر یاد آئے کہ حالات کبھی گھر کے سڑک تک نہیں لائے, ہم ایک بھی آنسو کو پلک تک نہیں لائے, ملہم مرہم تو بڑی بات ہے, زخموں کو ہمارے تم تو کبھی بھولے سے نمک تک نہیں. یہ خوبصورت شاعری ہم نے سنی مستقیم ماہر صاحب کی, اور اب ہم ایک بار پھر فیروز آباد کی جانب چلتے ہیں اور ذاکر شمسی صاحب کو دعوت سخن دیتے ہیں. چار مصرے ان کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں کہ دوستی ایک ایسا تحفہ ہے جس کو مل جائے خوش نصیب ہے وہ, دوستی ایسا ایک جذبہ ہے جو ہر ایک دل میں پایا جاتا ہے, جس کو مل جائیں اچھے دوست یہاں درد میں بھی وہ مسکراتا ہے. میں بلانا چاہتا ہوں ذاکر شمسی صاحب کو جو فیروز آباد سے تشریف لائے ہیں.
2: بہت بہت شکریہ مجیب صاحب, اور آئیے غزل کا مطلع حاضر کرتا ہوں صدر محترم سے. زیادہ چاہتا ہوں

0: بہت
1: یہ بھی شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائے،
2: ارشاد
1: پاؤں پنے پھیلاتی جا رہی ہے نفرت کیوں،
2: اچھا
3: بہت اچھا ہے۔

0: いはい、
1: スタート
0: منتظر تھے مگر
2: اور یہ شعر بھی دیکھ لیں، ذرا سا نازک سا شعر میں نے کہہ دیا ہے.
1: جی ارشاد.
0: زخم جس نے دیے، درد جس نے دیا،
1: زخم جس نے دیے.

0: بہادر
1: ارے واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ
2: بہت شکریہ
1: واہ واہ واہ واہ
0: بہت
2: زخم جس نے دیے درد جس نے دیا
0: کیا کہنا
2: اور دوستو آج ہم جن چیزوں کی قدر نہیں کر رہے ہیں بے دریغ پانی بہا رہے ہیں پیڑوں کی کٹائی کر رہے ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ تھوڑے دن بعد کہیں ایسا زمانہ نہ آ جائے کہ ہم لوگ اپنے کاندھوں پر آکسیجن کا سلینڈر لے کر چلنے لگے
1: جی
2: تو اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے ایک شعر یہ کہا ہے ایک پیغام ہے سامعین آپ کے لیے ایک خوبصورت پیغام پیش کر رہا ہوں سماعت کریں دیکھ

0: کرتی ہے کہ کسانوں کی خوشحالی قومی خوشحالی کی بنیادیں استوار کرتی ہے۔ مرکزی کابینہ نے کھیلو انڈیا اسکیم کو وسعت عطا کرنے کی بھی منظوری دی ہے، ساتھ ہی اس نے کھیلوں کی قومی فیڈریشنوں کے لیے تعاون میں بھی اضافہ کیا ہے، جس کے لیے 2026-27 سے 2030-31 تک کی مدت کے لیے مشترکہ طور پر 36,441 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔
1: کمپلیٹ ایک کمپریہنسو ویو لیا جائے گا، اسٹیڈیم ہو، انفراسٹرکچر ہو، ٹریننگ کا پروگرام ہو، نیوٹریشن پروگرام ہو، مینٹورشپ ہو، ان سب کے اوپر ایک بہت کیئرفلی کرافٹڈ پروگرام بنایا گیا ہے۔ 29,000 کروڑ روپیز کی یہ اسکیم ہے 5 ایئرس کے لیے، اور یہ سیدھا ویو ان کرے گی اولمپک، پیرا اولمپک اور آگے کامن ویلتھ گیمس کو ہوسٹ کرنے والے ہیں 2030 میں بھارت میں، ان سب کے ساتھ یہ ویو ان کرے گی۔
0: وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ سمندر منتھن کی کابینہ کی جانب سے منظوری بھارت کے لیے توانائی کی یقینی فراہمی کو مستحکم کرنے کی جانب کایا پلٹ کر دینے والی ایک جست کی علامت ہے، اور اس سے سمندر کے کناروں کی وسیع تر امکانات کو استعمال کرنے کا موقع ملے گا۔ سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں جناب مودی نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ سرمایہ کاری جدید ترین ٹیکنالوجی، مہارت سے بھرپور انسانی اثاثے اور جدید ترین بنیادی ڈھانچے کے اشتراک سے سمندر منتھن سے میک ان انڈیا اور آتم نربھر بھارت کو ایک نئی رفتار ملے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ پردھان منتری سوریہ سروور یوجنا آبی ذخائر کے اختراع پر مبنی استعمال کے ذریعے ملک کی صاف توانائی کی صلاحیت کو وسعت عطا کرتی ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ اس اسکیم سے سبھی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو فائدہ حاصل ہوگا اور کاربن ڈائی آکسائڈ کے اخراج میں کمی آئے گی۔ وزیر اعظم نے اس بات کا ذکر کیا کہ حکومت ملک بھر میں کسانوں کی خوشحالی کے لیے بااختیاری دینے کی جانب پرعزم ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ پردھان منتری کسان سمان ندھی اسکیم کو 2031-31 تک بڑھائے جانے سے ان داتاؤں کو بیجوں، کیمیاوی کھادوں اور کاشتکاری سے متعلق اپنی ضروریات پوری کرنے میں ہی مدد نہیں ملے گی، بلکہ اس سے ان کی اقتصادی حالت بھی بہتر ہوگی۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ کھیلو انڈیا اسکیم کی وسعت اور کھیلوں کی قومی فیڈریشنز کے لیے تعاون میں اضافے سے ملک بھر کے نوجوان کھلاڑیوں کو بہتر تربیت، جدید سہولیات اور اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے کے زیادہ مواقع میسر آئیں گے۔ حکومت نے کہا ہے کہ روزگار اور آجیویکا مشن کے لیے وکست بھارت گارنٹی گرامین وی بی جی رام جی اسکیم کے تحت آج کی تاریخ تک کسی ریاست اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں کوئی رقم واجب الادا نہیں ہے۔ دیہی ترقیات کے محکمے کے وزیر مملکت کملیش پاسوان نے راجیہ سبھا میں ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ وکست بھارت جی رام جی ایکٹ 2025 کو پورے ملک کے دیہی علاقوں میں اس ماہ کی پہلی تاریخ سے لاگو کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں نے اس اسکیم کو نوٹیفائی کیا اور اس پر عمل آوری شروع ہو گئی۔ وزیر موصوف نے بتایا کہ مالی برس 2026-27 کے دوران اس اسکیم کے لیے بجٹ میں 95,000 کروڑ روپے مختص کیے گئے تھے۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی کئی معاملات پر اپوزیشن کے شوروغل کے بعد دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ ان معاملات میں نیٹ کے سلسلے میں طلباء کے احتجاج کے دوران مبینہ پولیس کارروائی کا معاملہ شامل ہے۔ پہلی بار کارروائی ملتوی کیے جانے کے بعد جب دوپہر 12 بجے لوک سبھا کی کارروائی شروع ہوئی تو پریزائڈنگ آفیسر دلیپ سائکیا نے بات چیت اور منظوری کے لیے پیدائش اور اموات کے اندراج سے متعلق ترمیمی بل 2026 پر غور و خوص کی بات کہی۔ داخلی امور کے وزیر مملکت نتیانند رائے نے اپوزیشن کے شوروغل کے دوران یہ بل پیش کیا۔ یہ بل بغیر کسی بحث کے شوروغل کے دوران ایوان میں منظور ہو گیا۔ ادھر پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے بحث میں حصہ نہ لینے کے لیے اپوزیشن کی نکتہ چینی کی۔ پیش ایک رپورٹ۔
2: پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی میں آج پھر رکھنا پڑا۔ اپوزیشن نے نیٹ موضوع پر طلبا کے احتجاج کے دوران مبینہ پولیس کارروائی سمیت مختلف معاملات پر ہنگامہ آرائی کی۔ اپوزیشن اراکین کی جانب سے ہنگامہ آرائی جاری رہنے پر دونوں ایوانوں کی کارروائی لنچ سے پہلے ہی دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ اس سے پہلے اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی کی وجہ سے پارلیمنٹ میں وقفہ سوال نہیں ہو سکا۔ تاہم لوک سبھا نے پیدائش اور اموات کے رجسٹریشن سے متعلق ترمیمی بل 2026 بنا کسی بحث کے منظور کر لیا۔ یہ نیا بل پیدائش اور اموات کے رجسٹریشن میں تاخیر پر سخت گنجائشوں پر مبنی ہے اور پیدائش اور اموات کے بروقت اندراج کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ یہ بل اس بات کو بھی لازمی قرار دیتا ہے کہ نامزد اتھارٹی تاخیر سے اندراج کی اجازت دینے سے پہلے رپورٹ کی جا رہی پیدائش اور اموات کی تصدیق کریں۔ ادھر راجیہ سبھا کی کارروائی شروع ہونے